mantal aanando anand bhaye harhavte ki khabar gur bhai harhavte ki khabar gur bhai mantal aanando anand bhaye mantal aanando anand bhaye harhavte sune mere lal harla harhavte sune mere lal harla janan ka har har mila jan nanak har jan nanak har jan nanak har har mila bhai ka tan ha